0: Arkada alt arkar var, kırkada kırk arkar var, kırk arkarda ağ arkar var, alt arkarda mark arkar var. Әдіреде әбігер әтес отыр, әбігер әтес отырған әдірені әжем асып отыр. Гүлің гүлге қарап күлім деді, көгілді гүлге қонған аралар гүл деді. Доп деп, дөп деп. Ескекте ескекші еседі, ескекші ескекте еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде еленбейді, итбалық ит.
1: Mindbetbottok.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.